Okropilo me more, slušam kako šumi i plaće zbog nas. Spominje ti ime, kraj izvora cviće, tu smo zavidali.

minula tu je, ostati će uvijek ovdje, ka spomen za sićanje naše. Možda ću te morat priboliti do zime, a mati mi tvoja još na rivi maša.

0: Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastavljamo.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

među boljim pjevačima. A ovaj, iako ga mnogi smatraju da je bezveznjak.

Liste le Dallas. Videre more. Valo mi pričaju. Čudne priče.

čudimo snijegu, nismo znali. Poneku školjku

0: jutro Radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

Dragi naše, dragi naše, srdečan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli. Subota je 16. dan mjeseca svibnja maja 2026. godine, a vi ste u novom programskom izdanju vašeg i našeg radija, Radio Bobovca. Subota nam osvanula umivena kišom, tmurna, siva. Dan vikenda za sve vas koji nemate radnih i bilo kojih drugih obveza, dan za ljenčarenje, ako si to možete priuštiti. A za nas ostalo je dan kao i svaki drugi, bez obzira na vremenske prilike i neprilike. Najavljena promjena vremena nam je stigla, kako su to najavili meteorolozi, i nadati se da će se što prije smiriti i poboljšati vrijeme, a po nekim najavama to možemo očekivati tek od sredine idućega tjedna. Pred nama je novi dan, novi sadržaj, nove programske orijentacije, tako ćete do 10 sati slušati emisiju Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. Nakon naših vijesti u 10, marketing program sve do 12 sati. Od 12 do 13 ćemo ponoviti neke od lokalnih informacija uz tamburašku glazbu za sve vas koji preferirate ovaj žanr. U 13 sati vas očekuju i nešto dulje vijesti iz našeg studija, a nakon toga dobri stari radio, Radio Bobovca. Osim spomenutih sadržaja, očekuje vas svo vrijeme raznovrsna glazba za sve glazbene ukuse i žanrove. A meni na kraju ove najave ostaje samo da vas podsjetimo da se večeras održava i finalna večer ovogodišnjeg jubilarnog 70. Eurosonga u Beču, tako da ukoliko preferirate ovakve manifestacije, svakako pratite. Od lokalnih informacija za danas nemamo vam ništa ponuditi, nema nikakvih najava. A sve ono što ste eventualno propustili tijekom tjedna možete pročitati što se lokalnih zbivanja tiče na našem web portalu. Na kraju pozdravljam i sve članove kluba slušatelja našeg radija. Danas slavljenika u klubu slušatelja nemamo. Jedan veliki srdačni pozdrav svima. Dobar vam prijem i ugodan dan.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme, a jutro su našoj zemlji pretežito oblačno s mjestimičnom kišom. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Ivan Sedlo i Sokolac 9, Banja Luka i Livno 11, Sanski most i Sarajevo 12, Biljina i Tuzla 13, Srebrenica 14, Trebinje 16, Mostar najtopliji sa 17 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu 927 milibara, za 15 niži od normalnog i sporo se mijenja. Danas pretežito oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stupnjeva. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 16 stupnjeva. Da vidimo što nam nebo sprema u narednim danima. Sutra, nedjelja, 17.5. prije podne pretežito oblačno sa slabom kišom u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, najviša dnevna, uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stupanj. Ponedjeljak 18.5. malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, u popodnevnim satima može biti i pretežito oblačno. Vjetar slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, na jugu zemlje do 10, najviša dnevna, uglavnom između 17 i 22 stupnja, na jugu do 24. Utorak 19.5. promjenjivo i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu do 12, najviša dnevna, uglavnom između 17 i 22 stupnja, na jugu do 25. Bioprognoza kaže, tmurno i vjetrovito vrijeme uz povećanu naoblaku i pljuskove širom zemlje će remetiti opću sliku i uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi. Pri tome će umjerene temperature i višak svježine ipak djelomično umanjiti negativne efekte promjenjivog vremena. Tegobe kod kroničnih bolesnika neće biti suviše jake. Toliko vremena ovog jutra, u nastavku slušamo Bijelo dugme i Ne gledaj me tako.

9.23 minute iz Bihamka nam jutro sjavljaju da se u većem dijelu Bosne i Hercegovine prometuje po mokrim i mjestimično skliskim kolnicima obzirom da u većem dijelu zemlje pada i kiša. Upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolnike. Apeliraju na vozače da vožnju i brzinu prilagode uvjetima na cesti. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su radovi na sanaciji kolnika, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija prometa, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Napominjemo ponovno da zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije su moguća duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo i najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo od 8 do 12 sati, M18 Olovske luke, od 12.30 do 16 sati, također M18 ulica Tuzlanska. Svima vama želimo sretan put i sigurnu vožnju.

Što se to dogodilo i tko se rodio na dan 16. svibnja, poslušajte u nastavku jutra Radio Bobovca, uz napomenu da do kraja godine imamo još 229 dana. Srpska pjesnikinja Desanka Maksimović, profesorica književnosti i članica Srpske akademije znanosti i umjetnosti, rođena je 1898. godine u Valjevu. Američki glumac Henry Fonda, dobitnik 3 Oscara u rasponu od 41 godine, najpoznatiji po ulogama Poštenih idealista, koji je počeo glumačku karijeru na Broadwayu, a u Hollywoodu je debitirao 1935. rođen je 1905. u Grand Islandu u Nebraski. Francuski modni dizajner Christian Lacroix, osnivač vlastite modne kuće, koji danas posjeduje 60 prodajnih mjesta unutar Francuske, uključujući robne kuće, širom svijeta ima ukupno 1000 prodajnih mjesta, rođen je 1951. u Arlesu u Francuskoj. Irsko-američki glumac i producent Pierce Brendan Brosnan, dobitnik nagrade Saturn u kategoriji najbolje glumca na filmu za film Sutra nikad ne umire iz 1997. rođen je 1953. u Dockheady u Irskoj. Američki glazbenik hrvatskog podrijetla Chris Anthony Novoselić, basist Nirvane, rođen je 1965. u Comptonu u Kaliforniji. Američka pjevačica, plesačica i glumica Janet Jackson, najmlađe dijete obitelji Jackson i jedna od najprodavanijih svjetskih glazbenih umjetnica, koju je Billboard u prosincu 2016. nazvao drugom najuspješnijom plesačicom svih vremena nakon Madone, rođena je 1966. u Garyu u Indijani. Bivša profesionalna tenisačica Gabriela Beatrice Sabatini, jedna od najboljih tenisačica koja je igrala od sredine 80. do početka 90. godina, rođena je 1970. u Buenos Airesu. Američka glumica i spisateljica Victoria Davy Tori Spelling, najpoznatija po ulozi Donne Martin u teen seriji Beverly Hills, a njezina knjiga Storytelling bila je u nužem izboru za najprodavaniju knjigu New York Timesa, rođena je 1973. u Los Angelesu. Još jedan rođendan, američka glumica i model Megan Fox, irskih, talijanskih, francuskih i čerokijskih korijena, koja je na filmu debitirala 2001. ulogom u filmu Holiday in the Sun, a najpoznatija je po ulogama u filmovima Transformeri i Transformeri osveta poraženih, kao i po ulozi u TV seriji Moja slavna sestra, koju časopis za muškarce FHM proglasio najseksi ženom svijeta za 2008. rođena je 1986. u Oak Ridge u Tennesseeu. Španjolski osvajač Francisco Pizarro iskrcao se 1532. s malom skupinom vojnika na sjevernu obalu Perua. Sladavši otpor Indijanaca, Španjolska je 1572. osvojila Peru i držala ga u svom posjedu do 1824. godine. Francuski pisac i akademik Charles Perrault, autor čuvene zbirke bajki i vilinske priče u kojoj su djeci širom svijeta poznate bajke Mačak u čizmama, Crvenkapica i uspavana ljepotica, umro je 1703. u Parizu. 1770. vjenčali su se Marija Antoaneta Austrijska i Louis XVI. Naseljavanje američkog zapada najviše ostalo u sjećanju po karavanama naseljenika koji su putovali u stotinama kola koja su vukli konj. Slike kola poslaganih u krug oko kojih jašu Indijance nisu samo filmska mašta, a prvi takozvani wagon train krenuo je 1843. iz Elm Grove-a u Missouriju prema Oregonu. 1881. u okolici Berlina pušten u promet prvi električni tramvaj. Ivana Orlanska, francuska nacionalna heroina, proglašena svetom 1920. godine od strane pape Benedikta XV. Dodjela Oscara, nagrade Američke filmske akademije, spektakli koji svake godine prate milijarde ljudi, a svojim laureatima daje veliku važnost u svijetu filma. Prva, relativno skromna dodjela, održana je na današnji dan 1929. godine. 1966. objavljen Dylanov Blonde on Blonde, prvi dvostruki album u povijesti. 1972. u rad puštena hidroelektrana Đardap. Japanka Junko Tabei postala 1975. prva žena koja se popela na najviši svjetski vrh Mount Everest. Jedan od najboljih američkih pisaca Irwin Shaw, koji se
kroz prozu odlikuje snažnom dramatičnošću, društvenom sviješću i živim dijalogom, preminuo je 1984. u Davosu u Švicarskoj. Alija Sirotanović, rudar iz Trtorića kod Breze u tadašnjoj SFRJ Republici Bosni i Hercegovini, heroj socijalističkog rada, umro 1990. u Brezi. Američki pjevač, igrač i glumac afričkog porijekla Sammy Davis, jedan od najvećih zabavljača 20. stoljeća, imitator i multi-instrumentalist, svirao vibrafon, trubu i bubnjeve, a njegovi najveći hitovi su pjesme I Got Be Me i Candyman, umro 1990. na Beverly Hillsu u Kaliforniji. 1991. prva žena premijerka u povijesti Francuske, socijalistica Edith Cresson, stupila je na dužnost. Kraljica Velike Britanije Elizabeta se 1991. tijekom zvaničnog posjeta Sjedinjenim Državama obratila Kongresu i bila prva kraljica koja je to učinila. Talijanski filmski redatelj Giuseppe De Santis, jedan od najznačajnijih predstavnika filmskog neorealizma nastalog u Italiji u prvim godinama po okončanju Drugog svjetskog rata, preminuo je 1997. u Rimu. Talijansko-američki heavy metal pjevač i tekstopisac Ronald James Padavona, koji je u svojoj glazbenoj karijeri dugo i gotovo 50 ljeća najpoznatiji po radu u sastavima Black Sabbath, Rainbow, Heaven and Hell, Elf, The Vlastitom Dio, umro je 2010. u Los Angelesu.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon incidenta u kojem je u Sarajevskoj osnovnoj školi nastavnik verbalno napao učenika, uslijedile su brojne reakcije. Nastavnike uhićene ali se otvaraju pitanja odgovornosti, sigurnosti u školama i načina na koji se reagira u ovakvim situacijama. Zašto u fokusu javnosti nisu postignuća učenika i nastavnika, već nasilje? Tko je odgovoran? Nastavnik je verbalno napao učenika u jednoj Sarajevskoj osnovnoj školi. Snimak se proširio društvenim mrežama. Reakcija nadležnih ministarstava svela se na priopćenje u kojem je navedeno da čekaju hitno postupanje škole i nadležnih institucija u vezi sa slučajem. Ministarstvo očekuje da rukovodstvo škole, kao i svi nadležni organi, bez odlaganja poduzmu sa zakonom predviđene mjere radi potpunog razrješenja okolnosti ovog slučaja, uključujući utvrđivanje svih relevantnih činjenica i odgovornosti. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo nastavit će pratiti postupanje škole i svih nadležnih institucija u vezi s ovim slučajem u okviru svojih zakonskih nadležnosti, priopćili su iz ministarstva. I škola se oglasila priopćenjem. Kažu da je pokrenut postupak utvrđivanja okolnosti i činjenica navedenog slučaja. Nastavnik je udaljen s radnog mjesta jer zaista nasilje u svakom obliku osuđujemo i tolerancija na takvo ponašanje mora biti nulta, tako da su reakcije jako bitne, rekla je Sanela Dalučija iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: A dok se očekuje utvrđivanje odgovornosti u ovom, ali svim sličnim prethodnim slučajevima u obrazovnom sustavu, na površinu izlaze sve više problemi, kažu u nevladinom sektoru. Imamo nekoliko razina o kojima moramo razgovarati, vratiti se na bazno pitanje kakvu djecu želimo i kakav odgoj želimo unutar toga, zamoliti sustave obrazovanja da svu svoju potporu daju nastavničkom kadru koji je na nekoj razini obespravljen. Izgubili smo uopće ideju što je posao nastavnika, izjavio je Nedim Krajišnik iz organizacije Step by Step. Sociolozi upozoravaju da nasilje i negativne priče prečesto postaju glavna tema u društvu, dok uspjesi djece i mladih ostaju u drugom planu. Imamo primjer srednjoškolca koji je pobijedio na olimpijadi u Grčkoj. Jedan dan smo se bavili tim slučajem, ali se bavimo tamo nekim ljudima koji zaista ne zaslužuju nikakvu pozornost. Bavimo se nekim stvarima koje su od nekog dnevno političkog značaja. Prosto moramo taj mulj i talog spustiti na dno, a čistu vodu izbaciti na površinu da bi mogli da je pijemo, pojasnio je Vladimir Vasić, sociolog. Jedno je kronično, drugo je zaslavlja. Ja sam ipak za da se ozbiljna energija posveti razgovoru o nasilju. Nama je jasno da je ovo društvo doseglo više razine kulture nasilja od odgoja do odnosa. Većina tih ljudi nasilje prihvaća kao sastavni dio alata u odgoju i u životu. Ta razina uspjeha mislim da je zasjenjena onim lošim što se događa u toj školi, dodao je Nedim Krajišnik. Incident u Sarajevskoj školi u kojem je nastavnik verbalno napao učenika otvorilo je pitanje nasilja, odgovornosti i stanja u obrazovnom sustavu. Upozoravaju da je nužno da se svi odgovorni uključe u prevenciju kako bi u buduće u fokusu bili uspjesi đaka i nastavnika, a ne problemi i incidenti.
0: Vijesti.
1: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će u ponedjeljak 18. svibnja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uvjeti početi generalni štrajk. Iz sindikata navode da štrajk nije njihov izbor, ali tvrde da su na takav potez primorani zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema liječnicima, specijalistima i subspecijalistima. U priopćenju ističu da su koeficijenti stručnosti korigirani svim zaposlenim u zdravstvu, osim liječnicima, specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman. Sindikat upozorava i na problem odlaska stručnog medicinskog kadra iz javnog zdravstvenog sustava, navodeći da bi aktualna situacija mogla dodatno ugroziti budućnost zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Kao pozitivan primjer su naveli raspisivanje i dodjelu 59 novih specijalizacija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ali smatraju da bez iskusnih mentora i subspecijalista edukacija novih kadrova neće biti moguća. Iz sindikata podsjećaju da specijalizacije traju od 3 do 5 godina i podrazumijevaju svakodnevni rad uz nadzor mentora, te poručuju da se medicinsko znanje ne može preznositi bez stručnog kadra u praksi. Na kraju su pozvali vladu Tuzlanskog kantona na hitan dijalog i pronalazak rješenja prije početka generalnog štrajka.
0: Vijesti.
1: Kemijski kompleks Azot u gradu Nevinomisk u Stavropoljskom kraju u Rusiji danas je napadnut dronovima, što je izazvalo požar u objektu, javljaju lokalni izvori i telegram kanali. Ovo je, kako se navodi, najmanje šesti napad na tvornicu od početka punog sukoba Rusije protiv Ukrajine. Azot je jedan od najvećih kemijskih industrijskih kompleksa u Južnoj Rusiji i dio Eurochem skupine. Tvornica proizvodi različite kemijske spojeve s dvostrukom namjenom za civilnu uporabu u agroindustriji, ali i u vojne svrhe.
0: Vijesti.
1: Temperatura u Varešu 11 celzijevih stupnjeva, 10 sati 5 i pol minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.
2: Upalit ću svijeće, zaključati stavljeno.

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: za je.
1: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odobranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.
1: Ja sam uvijek gazda bio, po onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje biće. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nediljom tiram koči. Došlo vrijeme

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Građane Bosne i Hercegovine od lipnja bi mogla dočekati nova poskupljenja lijekova jer rast cijena u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji automatski utječe i na povećanje maksimalnih veleprodajnih cijena na domaćem tržištu. Glavni razlozi mogućeg rasta cijena lijekova su rast cijena lijekova u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, novi obračun maksimalnih veleprodajnih cijena, problemi u globalnim lancima snabdijevanja, poskupljenje sirovina i pakirnog materijala, nova europska pravila o otpadnim vodama i veći troškovi proizvodnje farmaceutske industrije. Naime, kako su kazali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, okvir za cijene lijekova u BiH prema važećoj regulativi je prosječna cijena lijeka u referentnim zemljama Srbija, Hrvatska, Slovenija. Kada u tim zemljama dolazi do povećanja cijena lijekova, dolazi do povećanja i maksimalne veleprodajne cijene lijeka u BiH i samim tim proizvođači dobivaju prostor za podizanje cijena lijekova. Novi izračun će stupiti na snagu u lipnju i tada kod lijekova za koje bude dobivena viša maksimalna veleprodajna cijena, proizvođači mogu podići cijene, kazali su iz agencije. Pojasnili su da se trajni prekidi u snabdijevanju lijekovima uglavnom događaju iz komercijalnih razloga, odnosno zbog ukidanja dozvole ili neulaska proizvođača u postupak obnove dozvole. Kad su u pitanju privremeni prekidi, oni se događaju zbog problema u samom proizvodnom procesu, zbog izmjena u proizvodnom procesu, zbog reorganizacije proizvodnje, zbog problema u nabavci sirovina, problema u nabavci pakirnog materijala, zbog globalno narušenih lanaca snabdijevanja, pojašnjavaju iz agencije. Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji s proizvođačima i veleprometnicima. U prošloj godini smo nestašicu prevenirali na način da smo u znatnoj mjeri popravili dinamiku obrade zahtjeva za davanje, obnovu, izmjenu dozvole za stavljanje u prometu BiH kvalitetnih, efikasnih i sigurnih lijekova, čime smo utjecali na brži dolazak lijeka do pacijenta, ističu iz agencije. Kako su pojasnili, isto tako odobravaju promet lijeka proizvedenog za drugo tržište u skladu sa specifikacijom odobrenom od strane agencije. BiH nije članica Europske unije i kao tržište je otvorenija u odnosu na države članice Europske unije. Na ovaj način naša slabost prerasta u našu prednost, zaključili su iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Podsjetimo, nova europska pravila o pročišćavanju otpadnih voda mogla bi dovesti do rasta cijena lijekova širom Europe, a stručnjaci upozoravaju da bi najveći udar mogao pogoditi generičke lijekove koji se najviše koriste u svakodnevnom liječenju.
0: Vijesti.
1: Prema novim pravilima, farmaceutska i kozmetička industrija trebale bi snositi najveći dio troškova dodatnog uklanjanja ostataka lijekova iz otpadnih voda. Cilj je smanjiti zagađenje rijeka, jezera i podzemnih voda, ali proizvođači upozoravaju da bi dodatni troškovi mogli ozbiljno opteretiti proizvodnju jeftinih terapija. Posebno su ugroženi generički lijekovi jer imaju niske cijene i malu zaradu, a koriste se za liječenje najčešćih bolesti poput dijabetesa, visokog tlaka, srčanih oboljenja i infekcija. Stručnjaci upozoravaju da bi dio proizvođača mogao odustati od proizvodnje pojedinih lijekova što povećava rizik od nestašice na tržištu. S druge strane, znanstvenici upozoravaju da su ostaci antibiotika i drugih lijekova sve prisutniji u vodi i okolišu, što povećava opasnost od razvoja otpornosti bakterija na antibiotike. Zbog toga smatraju da su dodatne mjere pročišćavanja nužne za zaštitu javnog zdravlja. Iako trenutno nema ozbiljnih nestašica lijekova, stručnjaci upozoravaju da bi naredne godine moglo donijeti skuplje terapije i veći pritisak na zdravstvene sustave, ukoliko se ne pronađe balans između zaštite okoliša i dostupnosti lijekova. Murisa Marić, izvršna direktorica u Udruženju građana Dom Prijedor, kazala je ranije da su lijekovi u našoj zemlji već duže razdoblje preskupi. U regiji je totalno drugačija priča i nije strano čuti da mnogi od naših građana odlaze u Srbiju da nabavljaju lijekove, kazala je Marić i dodala da su marže na lijekove previsoke. Prostora za pojeftinjenje sigurno ima, ali mislim da je ovdje neka druga poenta njihove priče, posebno kad vidimo koliko je ljekarna po gradovima otvoreno, što pokazuje da je to itekako unosna branša, kazala je Marić. Pojasnila je da se u ljekarnama sad prodaje sve od žvaka do papuča. Ljekarna je postala klasična trgovina, tako i ne čudi zašto ne žele da cijene ne budu niže, kazala je Marić.
0: Vijesti.
1: Milorad Dodik posljednja je osoba koja ima pravo moralizirati o mržnji, jer upravo on predstavlja glavnog generatora toksične atmosfere u BiH, izjavio je danas Igor Stojanović, potpredsjednik Federacije BiH. Dok glumi žrtvu i bez ikakvih dokaza koristi izolirani incident u Sarajevu za raspirivanje nacionalne histerije i u stilu Krajišnika s kraja rata, poziva Srbe da napuste Sarajevo, Dodik očajnički pokušava skrenuti pozornost s činjenice da je njegova dvodecenijska politika sijanja straha i blokada doživjela krah. Taj krah je ozvaničen pravosnažnom presudom suda BiH, oduzimanjem mandata od strane Središnjeg izbornog povjerenstva i šestogodišnjom zabranom obavljanja javnih funkcija i kandidiranja na izborima. Čovjek čija se politika i politička ostavština svela na ustavnu izolaciju, koji je na najprizemniji način vrijeđao vjerska osjećanja građana nazivajući je Zaneš džamija arlaukanjem i koji je u entitetu Republika Srpska sustavno uskraćivao prava Bošnjacima i Hrvatima, sad kroz jeftini populizam pokušava preživjeti vlastiti politički kraj, rekao je Stojanović.
0: Vijesti.
1: Umjesto što poziva na zatvaranje radnji i crta mete, nastavio je visoki dužnosnik SDP-a, trebamo svi znati da je međunarodno poštovanje jedini istinski temelj Bosne i Hercegovine i osnovno pitanje ljudskog i civilizacijskog odgoja. Danas je Dodika kasno učiti da je njegova politika umjesto na konfliktima koji su ga na kraju i odveli u političku mirovinu, bila građena na kućnom odgoju, uvažavanju drugog i drugačijeg te poštovanju države, ovakvih tenzija i incidenata nigdje ne bi ni bilo. Na kraju, kada već povlači povijesne paralele, treba ga podsjetiti na očigledne činjenice. Za razliku od Banja Luke, u kojoj su tijekom rata sustavno minirane i do temelja srušene džamije i katoličke crkve, iako tamo nije bilo ratnih djelovanja, u Sarajevu pod višegodišnjom opsadom nije srušena ni jedna pravoslavna crkva. To je razlika između politike rušenja i civilizacijskog odnosa i poštovanja prema religiji i tradiciji, zaključio je Igor Stojanović.
0: Vijesti.
1: Vršiteljica dužnosti direktora Ureda za međunarodnu suradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić najavila je da će vlasti u ovom BiH entitetu inzistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita, čime je otvorena nova faza političkog pritiska na instituciju OHR-a i međunarodnu zajednicu. Prema njenim riječima, to je najmanje što Republika Srpska danas mora uraditi jasno, glasno i institucionalno, naglašavajući da vlasti ovog entiteta žele osporiti kompletan paket odluka koje su prethodnih godina donosili visoki predstavnici u BiH. Upravo u tome se vidi ključni politički cilj vladajuće strukture predvođene Miloradom Dodikom. To je pokušaj vraćanja političkog procesa na, kako on to voli nazvati, izvorni Dayton i na teren domaćih institucija, uz istovremeno oslabljenje utjecaja međunarodne administracije u Bosni i Hercegovini. Samo tako može se otvoriti prostor za trajnu stabilizaciju, dogovor domaćih lidera i istinski prosperitet. Sve drugo je nastavak agonije i politike konflikta koja je godinama gušila mogući dogovor, poručila je Trišić-Babić.
0: Vijesti.
1: U istom tonu govorio i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, koji smatra da je potrebno staviti izvan snage izmjene krivičnog zakona BiH koje su nametnuli bivši i aktualni visoki predstavnici Valentin Inzko i Kristijan Šmit. Selak je i ranije najavljivao inicijative za ukidanje zakonskih odredbi kojima se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, tvrdeći da su takve intervencije dodatno produbile političke podjele u zemlji. Eventualno ukidanje zakona i odluka koje su nametali visoki predstavnici u BiH s naglaskom na odluke Kristijana Šmita i Valentina Inzka imalo bi duboke političke, pravne i institucionalne posljedice za državu. Prije svega, otvorilo bi pitanje pravnog kontinuiteta velikog broja reformi koje su provedene nakon rata. Tri decenije visoki predstavnici su, koristeći bonske ovlasti, nametali zakone, smjenjivali zvaničnike i intervenirali u političkom sustavu BiH kad domaće institucije nisu mogle postići dogovor. Najnovije poruke iz Banja Luke dolaze u trenutku pojačanih političkih tenzija i sve otvorenijih zahtjeva vlasti RS-a uz pomoć skupog lobiranja za redefiniranje odnosa između domaćih institucija i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je policija RS-a najspremnija policijska agencija u BiH, te da su sportske igre radnika MUP-a RS-a policijada prilika da se to i pokaže. Budimir, koji je danas u Zalužanima kod Banja Luke otvorio ovogodišnju dvodnevnu policijadu, istakao je da je to mjesto zdravog sportskog natjecanja pripadnika MUP-a Republike Srpske.
0: Vijesti.
1: U nastavku iza susjedne Hrvatske, Hrvatska cesta najavila su radove na sanaciji tunela Sveti Ilija, koji često koriste i državljani BiH na putu prema Makarskoj rivijeri. Tijekom izvođenja radova će biti nužno zatvaranje glavne tunelske cijevi. Iz Hrvatskih cesta ističu kako početak radova nije moguć prije završetka turističke sezone i smanjenja intenziteta prometa prema Jadranskoj obali. Planirani su zahvati na oštećenim dijelovima poklopaca i okna, kao i zamjena pojedinih elemenata kako bi se osigurala dugoročna funkcionalnost i sigurnost sustava. Tunel Sveti Ilija je izgrađen 2013. i čini spoj autoceste A1 na Jadransku magistralu. Prolazi kroz Biokovo, dug je 4248 metara. Prema tenderu Hrvatskih cesta gradilište je trebalo biti otvoreno sredinom listopada prošle godine po završetku lanjske turističke sezone na Jadranu, ali se postupak javne nabavke produžio. Radovi će trajati 90 dana.
0: Vijesti.
1: Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravit će u Kini 19. i 20. svibnja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, priopćila je pres služba Kremlja. Tijekom posjeta Putin i Xi će razgovarati o bilateralnim odnosima Rusije i Kine, kao i o aktualnim međunarodnim pitanjima. Također je planirano potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma, prenijela je agencija RIA Novosti.
0: Vijesti.
1: Do kraja vijesti o Eurosongu, sportu i vremenu. Eurovizija je objavila vodič za večerašnje finale 70. Eurosonga, koji se odvija u Wienerstadt Halle u glavnom gradu Austrije. Počinje u 21 sat. U velikom finalu se natječe 25 pjesama. Prošlogodišnji pobjednik, podsjeća se, bio je Austrijanac JJ, koji je podigao trofej u Bazelu. Veliko finale će uživo prenositi svih 35 sudionika, a zemlje koje ne sudjeluju, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, mogu gledati emisiju uživo na službenom YouTube kanalu Eurosong. Na 70. natjecanju za pjesmu Eurosonga sudjelovalo je 35 zemalja, ali nakon prvog polufinala utorak 12. svibnja i drugog polufinala u četvrtak 14. svibnja u finalu je 25 pjesama. Na kladionicama za glavnog favorita trenutno važe Finci, slijede ih Australija te Grčka. U dodatnom programu će nastupiti i prošlogodišnji pobjednik JJ, slušat ćemo i kultne pjesme iz povijesti natjecanja. Nastupit će i Lordi, Verke Srduke, Kristijan Kostov, Erika Wikman, Mirjan Konta, Ruslana, Max Muce i Aleksandar Ribak. Gledat ćemo i austrijsku ikonu Electro Swinga Parova Stellara te legendu Eurosonga Čezara Samsona. Dodajmo je kako ove godine Eurosong gledamo sa najmanjim brojem sudionika od 2003. godine. Naime, Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska odlučile su ne sudjelovati protestirajući zbog toga što nastupa Izrael. To je najveći broj zemalja koje bojkotiraju natjecanje u povijesti od 1970. godine. Bosna i Hercegovina na Eurosongu ne nastupa već 10 godina, jer EBU duguje više od 10 milijuna eura.
0: Vijesti.
1: Sport. Danas će biti odigrano svih 5 utakmica 34. kola Women lige BiH. Sve utakmice će biti odigrane u istom terminu od 18 sati, a u derbiju kola će se u Banja Luci sastati Borac i Željezničar. Borac je već postao prvak, Željezničar je skoro sigurno ostao bez Europe, te će obje ekipe moći igrati rasterećeno. Gosti će u Banja Luku doći uzdrmani posljednjim događanjima na Grbavici, kada je trener Savo Milošević podnio ostavku, te ćemo vidjeti da li će i u kojoj mjeri to utjecati na igrače plavih. Pravdu na ovom susretu dijelit će Franjo Jelić iz Širokog Brijega. Sarajevo će na Košavu dočekati Široki Brijeg, a nema sumnje da će nam igrači obje ekipe ponuditi novu zanimljivu predstavu. Dragan Kesić iz Bosanske Gradiške će biti na centru. Izuzetno zanimljivo će biti u borbi za opstanak u kojoj se nalaze 4 tima. Posušje i Radnik su u najkomfornijoj poziciji jer imaju 4 boda prednosti nad pretposljednjim Rudarom, odnosno 6 nad posljednje plasiranom Slogom. Posušje gostuje Zrinskom, a taj susret će suditi Armin Kukić iz Bugojna, dok će Rudar gostovati Veležu. Taj susret će suditi Nemanja Aleksić iz Banja Luke. Najznačajniji duel u borbi za opstanak će igrati Sloga i Radnik. Radnik bi pobjedom praktično osigurao opstanak, a Sloga bi se već moglo početi spremati za nastup u nižem rangu iduće sezone, dok bi do Bojlije u slučaju pobjede možda čak i preskočila Rudar na ljestvici. Admir Musić iz Sarajeva će dijeliti pravdu na tom susretu. Svih 5 današnjih utakmica su u izravnom TV prijenosu.
0: Vijesti.
1: Danas su na snazi meteo alarmi zbog očekivanih padavina. U većem dijelu BiH su žuta upozorenja, za područje Krajine i Hercegovine narančasta, te meteorolozi poručuju: budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i prometnih mreža su mogući. Poremećaj u snabdijevanju električnom energijom, vodom i komunikacijama također su mogući. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uvjeti za vožnju uslijed smanjenja vidljivosti i nekontrolirano kretanja vozila uslijed vode. Alarmi su na snazi do 18 sati danas.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: Pretežito oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 20 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 11 celzijevih stupnjeva. 13 sati 15 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca, posljednje za danas.

moment, sve moje kosti i krv je moja, co ovo more, taj gutlja i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Masina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše, i nema meni do bile boje, i da se svjetovi sto puta slušaju.

13:33 su minute, ovo je popodnevni program Radio Bobovca, emisija Dobri stari radio. Ukoliko nas želite pozvati, ukoliko želite da vam ispunimo glazbenu želju ili prenesemo neku čestitku, pozdrav ili poruku, na raspolaganju smo. 032-849-050 i 063-339-600. To su brojevi na koje nas možete kontaktirati, a dok se vi ne javite, mi slušamo Leteći odredi pjesmu Niže dane.

Kada ste nam se uspavali, možda vas je ovo vrijeme onako uljuljkalo, pa nema vaših poruka, pozdrava i poziva mi i dalje pozivamo da nam se javite 063-339-600 i 032-849-050. Slušamo Pavela i pjesmu Čuvaj me.

je program Radio Bobovca, poštovani slušatelji, dobri stari radio, ispunjava vaše glazbene želje. Jedna pjesma slijedi koju baš dugo nismo stigli slušati, a onako vjerujem da će vam izmamiti osmijeh na lice. Kiča Slabinac i Na kraj sela, Čađava Mehana.

Slušamo Đakovčanke i pjesmu Bijela čao, a imamo i vaših poruka. Prva od njih stiže nam iz Dubrovnika, pa evo prenosimo je u cijelosti. Veliki pozdrav na kopalištima, baki i didi u Krčevinama i svojoj ostaloj rodbini od unuka s tatom i mamom. Može li glazbena želja od magazina Maslačak? Pozdrav Radio Bobovcu, stoji na kraju poruke. Pozdrav i vama, hvala na javljanju, a Maslačak ćemo svakako slušati.

Imamo još jednu vašu poruku, javila nam se naša draga Berta iz Duboštice i evo što nam piše, pozdravljam uredništvo Radio Bobovca, Danijelu, Ivana, može li jedna glazbena, ona ako ima svugdje kiša, svugdje blato, pozdrav iz kišne Duboštice, šalje nam Berta. Ujedno piše, pozdravljala bih svoje drage u Austriji, u Purkersdorfu, sina Tonija, snahu Maju, unuke Leona i Luku, volim ih puno. Njihova baka šalje neku šalje pozdrave, puse i želi neku glazbenu želju za svoje unučiće, naći ćemo nešto prigodno, a sada slušamo pjesmu koju ste prethodno tražili, Svuda kiša, svuda blato.

Bila je ova glazbena želja naše drage gospođe Berte, a sada za naše Dubrovčane koji nam se jave svake subote, magazin i maslačak.

I uz maslačke se opraštamo s vama za ovu subotu, poštovani slušatelji. Hvala vam što ste se javljali, što ste slali svoje glazbene želje. Želim vam ugodan ostatak ove kišne, tmurne subote. Ne dajte se smesti, ne dajte se ovom lošem vremenu i nekim melankoličnim mislima. Osmih na lice i uživajte, odmarajte i radite one aktivnosti koje nemate baš prigodu raditi tijekom radnog tjedna, i ono što je najbitnije, okružite se dobrim, pozitivnim ljudima koji će vam crtati smijeh na lice. Čujemo se u ponedjeljak ujutro u 8:00.

0: nema problema.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

prije je pekla. Vjerujem u tebe i tvoje note. Klavirska tipka još nije sve rekla. Stojim na snijegu, prijatelju moj, i stajat ću dugo i bos i gol i čekati ruke da stisnu te tipke. Nisu još

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odobranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

odnosno jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti,